Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Маржан Арапбаева, Еркін Мәуленовтың орындауларында Шүмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Сәлем саған туған ел».

0: Шалқар радиосы.
1: Жеңіс Сейдоллаұлы Мәдина Садуақасованың орындауларында Марат Сақатовтың өлеңіне жазылған Жеңіс Сейдоллаұлының әні «Алматым алтын бесік».

0: Елордада сағат 7. Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Дина Нұрпейісованың орындауында авторлық күйі тарту,

Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Құрбымай орындайтын Нұрлан Албан.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Мұхиттың әні үлкен айдай орындайтын Сәуле Жанпейісова.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 8.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Қарақат Әбілдинаның орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Алматының алмасы».

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Ермұрат Үсеновтың орындауында авторлық күйі «Анама».

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқағанның арнасы.

0: керемет күйге бөлейсің. Шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқармен шырайлы.

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Дома жортобының орындауында Ұлықпан Сыдықовтың өлеңіне жазылған Мұрат Құсайыновтың әні «Қуанышым менің».

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Еркін Шүкмановтың орындауында Мағжанның әні «Сен сұлу» екінші түрі.

0: Атадан қалған асыл сөз.
1: Бірде Сырбай Мәуленов Торғай өңіріне келіп, сыйлас, қадірлес ағасы Нұрхан Ахметбековтің үйіне ат басын тірейді. Келсе, Нұрхан үйде жоқ. Ол кезде Нұрекеңнің қызулы мінезінің басылмаған, дүбірлі ортадан қалмаған кезі. Сырбай қарап отырмай, бір шумақ өлеңді қағазға жазады да, Нұрхан келгенде сәлем орнына оқып бермекші болып қам отырады. Көп кешікпей Нұрекеңді келеді. Сырбай сәлем орнына: «Қостанай болса Асқар тау, Торғай төбе, болғанда сіздер қайық, біздер кеме. Үйіңде шайып ішер шалабың жоқ, әр үйден арағыз деп жүрген неме?» деп қапелімде соқтыға өлең тастайды. Сонда Нұрекең еш іргілісі жоқ қызулықпен іле былай деген екен: «Айтпайсың, ақын болсаң жатқа неге? Мінбейсің, жігіт болсаң атқа неге? Торғайға тойынуға келіп жүрсің, қалада көк су ішкен қатпа неме?» Аяқ астында қайырған бір ауыз қисынды тойтарысына, тапқырлығына Сырбай балаша мәз болып Нұрекеңе құшағын жайған екен. Тапқыр әзілқой Тайжан ақын 1936 жылғы қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігінде Москваға барса, пойыздар жүйткіп, трамвайлар зулап, автобустар қаптап, адамдар ағыл-тегіл сапырылысып жатқанын көреді. Сонда Тайжан қасындағы серігіне: «Япырай, баяғыдан бері жүріп-жүріп, Москваның көшіп жатқан кезінде келгенімді көрмейсің бе?» деген екен. Тұрмағанбет Тайман деген біреуді іздеп барады. Тайман қазір келемінде балдап, бір жеңгесінің үйіне кетеді де келмей қалады. Сонда Түрекең әлгіге былай деп жазып жібереді: «Хат жазып жауап күтіп, інім Тайман, өнермен екі болмайды еткен пайдаң. Мақсатың ойғалған орындалып, сұлуға кездесіпсің, нағыз Айман. Келем деп қазір ғана кетіп едің, дарақтай жатып алдың тамыр жайған. Ағаңмын, шаруам бар, қайтам елге, отырмын тез жүруге түзеп сайман. Беретін бересіңді жылдамдатшы, етпесең уағданның артын тайран. Өзің де қуыс құлақ, қу молдасың, тым жымпыл сөзің, артын қайдам, қайдам.»

0: мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші-композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Құрманғазының күйлерінен концерт ұсынамыз. Көгалат күйін орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

0: Сіздер Құрманғазының күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңдар.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап берілет. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды 717-2.
4: Халық әні Сүржекей орындайтын Сержан Мұсайынов.

0: Сіне күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Ардақ Исатаеваның орындауында Әсет Найманбаевтың әні «Інжу Маржан».

Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еркін Нұрымбетовтің шығармасы Дара тұлға орындайтын Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Еділ Құсайыновтың шығармасы «Қиғаш жер шалғай» орындайтын Дина Нұрпейісов атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Бейжігіт Есмағұловтың орындауында Кәкімбек Салықовтың өлеңіне жазылған Кенжебек Күмісбековтің әні «Аққу жеткен».

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: сіздер Әбубәкір Кердерінің термелерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етемін тұрғанда, тағызым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттері үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Бағдат Семеденова, Роза Рымбаеваның орындауларында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ол жалғыз біз екеуміз».

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерді назарларыңызға ұсынамыз. Генерал Асқаровтың орындауында Сүгірдің күйі, Аққу екінші түрі.

Асыл Мұра жинағынан үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Мұрат Мұсабаевтың орындауында Мәдиш Ниязбековтің өлеңіне жазылған Кенжебек Күмісбековтің әні «Жүрек сыры».

қайратыңды қайратқа жанығандай. Қайғырма ешқашанда, қайғырма ешқашанда, өмірің

Var onun öz şumbağı. Vaxt üçün qan şaşan göz şumbadı.

Бұқар радиосы «Сұлу саз» «Көркім сөз» асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Назарларыңызға Ахат Кенжебаевтың орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Кенен Әзірбаевтың әні тікшірқау.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер шалқар мен шырайлы.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Әлшекейдің күйі Домалатбай орындайтын сазген этно-фольклорлық ансамблі.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Қаламқас Орашеваның орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні ақ кербез.

0: сіздер Қаламқас Орашеваның орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Асан қайғының термесі таза мінсіз асыл тас.

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Атадан қалған асыл сөз.
1: Бірде Сырбай Мәуленов Торғай өңіріне келіп, сыйлас, қадірлес ағасы Нұрқан Ахметбековтің үйіне ат басын тірейді. Келсе, Нұрқан үйде жоқ. Ол кезде Нұрекеңнің қызулы мінезінің басылмаған, дүбірлі ортадан қалмаған кезі. Сырбай қарап отырмай, бір шумақ өлеңді қағазға жазады да, Нұрқан келгенде сәлем орнына оқып бермекші болып қам отырады. Көп кешікпей Нұрекең де келеді. Сырбай сәлем орнына: «Қостанай болса Асқар тау, Торғай төбе, болғанда сіздер қайық, біздер кеме. Үйіңде шайып ішер шалабың жоқ, әр үйден арақ іздеп жүрген неме?» деп қапелімде соқтыға өлең тастайды. Сонда Нұрекең еш іргілісі жоқ қызулықпен іле былай деген екен: «Айтпайсың, ақын болсаң жатқа неге? Мінбейсің, жігіт болсаң атқа неге? Торғайға тойынуға келіп жүрсің, қалада көк су ішкен қатпа неме?» Аяғасында қайырған бір ауыз қисынды тойтарысына, тапқырлығына Сырбай балаша мәз болып, Нұрекеңе құшағын жайған екен. Тапқыр әзілқой Тайжан ақын 1936 жылғы қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігінде Москваға барса, пойыздар жүйткіп, трамвайлар зулап, автобустар қаптап, адамдар ағыл-тегіл сапырылысып жатқанын көреді. Сонда Тайжан қасындағы серігіне: «Япырай, баяғыдан бері жүріп-жүріп, Москваның көшіп жатқан кезінде келгенімді көрмейсің бе?» деген екен. Тұрмағанбет Тайман деген біреуді іздеп барады. Тайман қазір келемін деп алдап, бір жеңгесінің үйіне кетеді де келмей қалады. Сонда Түрекең әлгіге былай деп жазып жібереді: «Хат жазып жауап күтіп, інім Тайман, өнермен екі болмайды еткен пайдаң. Мақсатың ойғалған орындалып, сұлуға кездесіпсің, нағыз айман. Келем деп қазір ғана кетіп едің, дарақтай жатып алдың тамыр жайған. Ағаңмын, шаруам бар, қайтам елге, отырмын тез жүруге түзеп сайман. Беретін бересіңді жылдамдатшы, етпесең уағдаңның артын тайран. Өзің де қуыс құлақ, қу молдасың, тым жымпыл сөзің, артын қайдам, қайдам.»

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: күй, құдірет, күй, кие.
1: Мүсілім Әмзенің орындауында Досжанның күйі жетім қыз.

0: Елордада сағат 16.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құдайберген Қазыбековтің өлеңіне жазылған Марат Ілиясовтың әні «Құштарым сен» орындайтын Жеңіс Қақова.

Рамазан Елібаевтың орындауында Махмұт Баямриевтің өлеңіне жазылған Мұхамеджан Рүстемовтің әні «Қимаймын».

0: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
2: Шалқар радиосы.
3: Гүлмар Саманбаеваның орындауында Наурызбектің термесі өтеді талай қызық тіршілікте.

0: Доспамбет жыраудың термесі «Қоғалы көлдер» қомсолар орындайтын Әбіш Әділбек.
1: Доспамбет жырау 15-ші ғасырда өмір сүрген тарихи тұлға. Жыраулықпен қатар қолбасшы батыр болған. Астрахан өңірінде дүниеге келген. Ноғай поэзиясының классигі, қазақтар мен ноғайларға ортақ тұлға. Доспамбет жырау қазақ халқының қалыптасу кезеңінде өмір сүрді. Дешті қыпшақты көп аралаған, бақша сарайда, Стамбулда болған. Қырым қанының жағында көптеген әскери жорықтарға қатысқан. Жырау өз басын өлімге тігіп, сан рет қанды шайқастарға қатысқан. Ата қонысын үлкен сүйіспеншілікпен жырлайды. Ел қорғаудағы жорық тақырыбына арналған жырларында елі мен жері үшін өлген ердің арманы жоқ деп, отаншылдық рухты бәрінен жоғары қояды. Назарларыңызға оның «Қоғалы көлдер, қомсулар» атты туындысын ұсынып отырмын.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бағзыдан мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
2: Халық әндерінің ізімен ән домбыра.
3: Шалқар радиосында.
4: Ерлан Төлеутаевтың орындауында Абайдың өлеңіне жазылған авторлық әні домбыраға қол соқпа.

0: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Ардабей Мәулетұлының орындауындағы күйлерден концертті ұсынамыз. Кет бұғаның күйі Ақсақ құлан.

0: Сіздер Ардаби Мәулетұлының орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Бердібек Бейсеновтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Алқоңыр.

0: Сіздер Бердібек Бейсеновтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқарды ғана таңдаған тыңдаушыға алғыс арнадан. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 18.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні дүние орындайтындар Өмірқұл Алтын Айниязовтар.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Отырар саз оркестрінің орындауында Сүгірдің күйі «Бес жорға».

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Сәуле Жұмабайдың орындауында Қайрат Жұмағалиевтің өлеңіне жазылған Марат Омаровтың әні «Анашым».

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Елордада сағат 19.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Нұрғали Нүсіпжановтың орындауында Ибрагим Еркештің өлеңіне жазылған Кенжебек Күмісбековтің әні «Домбырашы құрбыма».

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Тұрар Әліпбаевтың орындауында Дәулеткерейдің күйі Құдаша.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Олжас Сүлейменовтің орындауында Қаршыға Ахмедияровтың күйі «Күйран».

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Еркін Нұрымбетовтің шығармасы «Дара тұлға».

0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.
1: Ринат Ғимырановтың орындауында халық күйі Қарасай.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қалымжан Жолдасбай, Ұлықпан Жолдасовтың орындауларында Марат Ордабаевтың өлеңіне жазылған Күлнар Наурышаеваның әні «Досқа наз».
3: Шын қуаныш, шын мұңды бөліспейміз, баяғыдай тым жиі көріспейміз. Сыпайы боп тұрсақ та бәлінеді, біріміз күн біріміз

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Армысыздар бауырлар, көңіл құсы құйқылжыр шар тарапқа, адам ойы түрленіп ауған шақта, салған ән көлеңкесі сол көңілдің тақтысына билесін ол құлаққа. Шырқап, қалқып, сорғалап тамыл жиды, жүрек тербеп оятар бастамейді, бұл дүниенің ләзәті бәрі сонда, ойсыз құлақ алалман ондай сейді. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар, кейі зауық, кейі мұң дертін қозғап, жас балаша көңілді жақсы уатар. Деп ұлы Абай жырлаған ән халқымыз үшін әркез шаттанғандағы қуаныш, жылағандағы жұбаныш болғаны белгілі. Құлақ көршін қандырар әсем ән кімді тамсандырмаған. Ал осы тылсым дүниенің ғажайып сырлары сәби жүрегіне ең алғаш анаузымен айтылар бесік жыры болып жететіндігі қандай ғанибет. Ұрпақтан ұрпаққа мирас болып, әр халықтың өзімен бірге жасасып келе жатқан ән өнерінің өміршеңдігі де сондықтан болар. Бір кездері туған жерінен еріксіз бас сауғалап, елім-ай әнін айтып еңіреп кеткен қазақтардың бүгінгі ұрпағы ата жұртына атамекен әнін айтып аңсап келіп жатыр. Солардың бірі Моңғол Республикасының халық әртісі Қабылаш Әбікейұлы да халқымыздың атын әлемге танытып жүрген перзенттерінің бірі. Моңғолиядағы бай өлкенің қаймағы бұзылмаған қазақы ауылында туып өскен ол, ана тілінде орта мектепті бітірген жылы сондағы қазақ театрына қызметке орналасады. Сонымен ақ қайнардай тұнықта терең даусы бар Қабылаш арада 2 жыл өтпей-ақ Болгар халық республикасының София консерваториясына оқуға жіберіледі. Консерваторияны 1972 жылы бітіріп келгесін Улан-Батырдағы опера және балет театрына орналасады. Осында 20 жылдай үзілсіз жұмыс істейді. Сол уақыттарда оның самалға айналып желпіндірер, бұлаққа айналып шөл қандырар жұмсақ та жұғымды даусы Моңғол елінің азаматы, қазақ халқының ұлы ретінде әлемдегі талай елдің сахналарында естілді. Осындай өнер жарысынан жеңіспен оралған сайын қиялына қанат бітіріп, құлашын кеңге серметкен бай өлке онда қалған балалық шағын сағынышпен еске алады.
1: Біздің қанымызда ата-анамыздың қаны айланып жатқандықтан менің мына өнерге келуім, мынандай әнші болуыма ол ата-анамның үлкен үлесі бар дегенді мен өзім сезіп, үнемі біліп, сол кісілерді осы үнемі қадір тұтып жүремін. Неге десеңіз, біз бала кезімізде сол ата-ананың арқасында, мысалы енді біз қазақтың үлкен-үлкен жиын тойына барып жүрдік. Шылдақана деген үлкен той болады. Баладарының тойын жасайды. Басқадай үлкен-үлкен тойдарда болады, бізде етіп барады. Со деген бізге үлкен тәрбие. Мысалы, соны естіп өскен біз, сол ата-ананың арқасында, сол әнді тыңдап өскен біз, сол әнші болғанға тағы үлкен себепкер болған дүниеде мен деп ойлаймын.
0: Жалпы өнердің тектен берілетіндігін ескерсек, Қабылаш Әбікейұлының да шетінен сөзге ұста, күйші, жыршы, әнші нағашыларын айтпай кетуге болмас. Сондай-ақ, оның анасы Мағира Смағұлқызы да ауыл аймақтағы жиын тойда өзінің нәзік үнімен көпшілікті баурап алатын сауықшыл жан болатын. Бүгінгі хабарымыздағы Қабылаштың алғашқы орындайтыны да Мұрат Көжекұлының сөзіне жазылған Вержан Пайзоллаұлының әні «Анама».

0: әрбір жас талаптың өзінің пір тұтатын өнер адамы болады. Сіздің мысалы бала кезіңізден сондай болсамау деген өзіңіз еліктеген әншіңіз бар ма?
1: Енді біз шет жұртта жүрдік. Ол бала кезде біткеніне еліктейді адам. Әсіресе мен бала кезде өте мықты әнші болдым деп айта алмаймын. Негізінен өте жақсы тыңдадым, өте әнді сүйдім. Мүмкін сол кезден өзіме қалыптасқан Алла Тағаладан берген дарын бар шығар. Соның арқасында мен өнерді сүйген шығармын. Сондықтан енді бала кезден армандап жүр, шіркін талай әншілер болды ғой, мықты-мықты. Енді біз дәл Қазақстанның әнін тыңдаса қазағым деп еліктеп жүрдік. Өз кезде бізге өте жиі ести алмаймыз. Неге десеңіз, ол жақта басқа радио береді, басқадай әндер береді, басқадай адамдар болады. Біз ол жақта сол жақтың бір жарым үлкен-үлкен әншілерін еліктеп жүрдік. Мысалы енді Монғолияда сондай бір мықты әнші бар, қазір дүниежүзілік сондай не дәрежеде деп айтып болады. Аты Пруб Дорж дейді, өзі үлкен адам, осы Қазақстанға да келіп ән айтып жүрді. Операның мықты әншісі. Енді сол кісілердей әнші болса екен деген осындай ойымызда болдық. А кейін кезде біз мысалы енді Қазақстанмен араласып кеттік. Ерғаңдарды тыңдадық. Ермек Серкебаев ағамызды. Ол кісілер енді мықты олды. Кісілер де дүниежүзілік сондай үлкен әншілер. Осы адамдардай әнші болсақ деген сияқты осындай арманда болдық.
0: Ең алғашқы үлкен сахнадан айтқан алғашқы әніңіз есіңізде ме?
1: Ай, үлкен сахана демес, енді мен бала кезде бір ән айтқаным есімде бар. Ол кезде тіпті алдымда не тұрғаны, жанымда не естіліп тұрғаны алғашқы ән айтқанда сондай бір қызық дүние болды. Неге десеңіз, адам есі ақыл шығып кетеді. Не айтып тұрғаныңды өзің де білмейсің. Осындай бір жағдайлар болған жай бар. Үлкен сахнада енді мен ол кезде жас кез болды. 1965-66 жылдар болу керек. Енді сол бір біз мен Байынөлгей аймағында музыкалық драма театрына алғаш келген кезім, ол кезде профессионал әнші емеспін. Мен институтқа түскім жоқ, Болгарияда оқыдым ғой мен негізінде. Сол жерде мысалы енді Туба еліне бір үлкен гастроль жасадық, енді ол жерде қазақ музыкалық драма театр. Сонда енді ең алғаш үлкен сахнаға шыққаным сол. Туба еліндегі. Сол кезде Тубаның үлкен бастығы ол кезде Токиодың кісі болды. Сол кісілердің қабылдауында болып, сол кісілердің алдында ең үлкен сахнаға шыққан жайым бар.
0: Қабыл Асабекейұлы, сізде Құдайға шүкір атақ та, бақ та, бала да бар. Бақ болғанда да, атақ болғанда да, мысалы, өзге елді, жат жұртты өнеріңізге тамсандырған жансыз. Моңғол Халық Республикасының халық артисі атағын алу екінің біріне қона бермейтін бақ десе қателеспейміз. Сол атақ пен даңққа деген өзіңіздің көзқарасыңызды білдірсеңіз.
1: Атақ даңқ деген ол енді баяғы кейбіреу жақсы көреді, кейбіреу сондай не қабылдайды. Ол болуға тиісті нәрсе ғой. Мен осы орайда айта кетейін, мен Моңғол Республикасының халық артисі деген мынау үлкен атақ қой шынында. Енді моңғол адамдар үшін бізді кеудеден итермей сол пәлен бай жылдан бері мысалы бізді ортадарына алып шет қақпай оқытты, тәрбиеледі. Біз мысалы жалғыз мен емес, біздің талай қазақ азаматтар бар, шетелден оқып үлкен білім алған. Соның біреуі менмін. Мен атақтан қалайын деп жүгіргім жоқ. Негізінде мен өзімді өз өнерім жақсы сүйем. Келешекте мына классика дүние, мына опера деген сияқты, мына симфония деген ол қашында қалмайды. Ол мен басқа дүниені жаман деп отырғам жоқ. Эстрада мына не дүниедір, ол жақсы дүниедір. Ол болуға тиіс. Ол жастар, ол қайткен күні тыңдауға тиіс дүние. Бірақ біз әлде де соған қоймай, біз жастарымыз мына классикаға тәрбие үлкен үлес қосуымыз керек.
0: Қазір сіздің орындауыңызда мына сіздің дарыныңызды, талантыңызды бағалаған моңғол еліне деген ризашылығымыз ретінде бір моңғол тілінде ән тыңдасақ.
1: Жарайды. Біраз уақыт болды жазылғалы. Мынау моңғолдың атақты композитор Чойдук деген ол өзі Москвада тауысқан азамат. Енді аударсақ мынау «Жымыңдаған жұлдыздар астында» деген осындай бір ән.

0: өмірде әрі сазгер, әрі орындаушы болып жүрген жандар көптеп кездеседі. Ол себебі әрбір әнді тыңдарман жүрегіне жеткізу үшін оның жан дүниеңмен сезіну керек екендігі ешкімге де құпия емес шығар. Осы орайда сіздің ән жазсам деген ойыңыз болған жоқ па?
1: Әрбір өнер адам баяғы әннің сыртына бір жарым ән жазсақ деген ой болды. Бірақ мен соны жаза қояйын деген осындай бір жағдай кезге қойған жоқ. Бірақ бір жолы Моңғолияның жазушылар одағының мүшесі Кәкей деген жігіт болды. Марқұм қайтыс болды. Сол жігіт екеміз бір жаққа барып келе жатып маған бір жинағын берді. Сонда мен қазақпын деген сондай бір өте әдемі өлең маған ұнатты. Соның күні содан болып мен өз бір ән жаздым. Қазір өзім орындап жүрмін мен қазақпын деген әнді. Енді әзірше жазған әнім сол.
0: Халқымыз айтады, шәкіртсіз ұстаз тол деп. Өзіңіз мысалы біршама шәкірттер тәрбиелеп жүрген көрінесіз. Солардың ішінде өзіңіз үлкен үміт артатындары бар ма?
1: Мен осында Алматыға келгенде Құрманғазы атындағы консерваторияға мұғалім істеймін. 3-4 шәкірттерім бар. Қазір мен өз біз біреу енді Жуан Баста ұстайды. Қытайдан келген бір азамат бар. Бір кішкентай қыз бар. Енді бір азаматымыз бар, мына Чимкент жақтан келген Талғат Күсенбаев деген. Ол жігітті мен көп үміт артамын.
0: Шәкірттеріңіз бұдан былай да өзіңізді қуанта берсін деген тілекпен мына өзіңіздің орындауыңызда Темір Тайбековтың Қасым Аманжоловтың сөзіне жазған «Жас Дәурен» деген әнін тыңдасақ.

0: Қабылаш Әбікейұлы, адамның ең үлкен тірегі қиналғанда мұңына ортақтасар, қуанғанда қуанышын бөлісер өзінің отбасы. Сіздің жарыңыз да жап-жақсы ән салады деп естейміз. Өз отбасыңызбен жеке отырған кезде бір айтатын әндеріңіз бар ма өздеріңіздің?
1: Оғысан ченесі. Негізгі маманы мына шештарас. Оғысы. Мына Монғолияда өз маман алған, бірақ Алмания елінде сол маман жоғарылатып қазір моделер мастер болып осында Алматыда жұмыс істейді. Енді оғыс әнді жақсы сүйеді. Екеміз кейде баяғы отырамыз, оғысы шынын айтсақ, енді мен бір бастаған әнді үлесіп кеткенде оғыс басқа тамақпен кетіп қалатын жайы бар.
0: Әрине, егер Монғол елінде туып өскен мына баян өлгей сияқты халқымыздың әдет-ғұрпы, салт-санасы, тілі, ділі, діні қалыптасқан, сақталған жерде туып өскен қыз-жігіттер ән салып жатса, оған таңғалуға болмас деп ойлаймын.
1: Әрине.
0: Ендігі әңгімені қалағаны Ақбақайды тыңдай отырып жалғастырсақ.

0: әрбір әншінің өзінің жанына жақын сазгері болады дейді ғой. Сіз өзіңіз қай сазгердің әнін сүйіп орындайсыз?
1: Мен негізінде ана жақта жүргенде көбінде Абайдың әндерін көп орындап келдім. Мысалы енді осындай бір біздің насихаттағаннан болу керек. Осы қазір Моңғолияда сол қалам қасты айтпайтын не әншілер жоқ. Ол қандай дауыс болмасын содар менен келіп мысалы несін жазып алып жатады. Сөзін айтып беремін. Өз мысалы басқа аймақтарға барғанда мен мысалы қазақша айтып жүрем, сонда одар келіп мысалы енді қалған басты естіп ап, мынау сөзін білмесе де мынау не деген әдемі ән, бұл не деген ән деген сияқты үстіп сұрақ қойып жатады. Кейбір жерде отырмақ, мен Байын өлкеге келіп концерт беріп жатқан кезде жанымда Моңғол Республикасының халық әртісі Жарғыл Сайхын деген азамат тұрды. Мен қаламқасты орындап шығып келдім. Қаламқасты мен сол аймақтың қорымен орындап шығып келсем, әр кісі көзіне жас алып тұр. Ой, сен не оқылды десем, айтады, әй, мына әніңді айтқанда көрдің ба, көрушілердің өзі жылап тұр, қосын мен жылап жібердім деген күледі. Осындай осындай жағдай. Енді осында келгелі біраз композиторлармен, сазгерлермен танысып, әндерін орындап жатырмыз. Ең алғаш құшағын алған азаматтардың біреуі марқұм Әсет Бейсеу. Соңғы кезде Ескендір Хасанғалиевпенен біраз жерге жүріп келдік, сол Ескендір Хасанғалиевтің еліне. Соңғы кезде Нұрағаң менен Нұрғиса Тілендиевтің оркестрімен бір жарым ән орындап деген сияқты осындай осындай. Ана жақта жүргенде Еркеғали Рахмадиев Еркенің әндерін орындап жүрдім. Үстіп қазір мына байланыс жасап жатырмыз. Әлде де осындай жағдайымыз кеңейе беретін шығар деген ойдамын.
0: Ендіше қазір мынау Абайдың айттым сәлем қаламқа сәнін тыңдасақ қайтеді?

0: әнші болу деген, өнер адамы болу деген, бұл табиғат анамыздың берген, кез келген адамға бере бермейтін үлкен жомарт сыйы ғой. Сіздің тағдырыңыз басқаша болғанда, егер басқа бір мамандық иесі болғаныңызда, кім болатын едім деп ойлайсыз?
1: Бала кезімнен техниканы жақсы көрдім. Велосипедден бастадым. Мотоцикл үйрендік. Енді өсігінде бір жаман машина бар. Қолым тисе сонымен айланысып жатамыз. Баяғы техниканы үшін жақсы көріп келдім. Көп. Егер мен басқа осы әнші бола алмаған болсам, баяғыда шопыр болып кетеді.
0: Дұрыс, ол да жалпы мамандықтың жаманы жоқ дейді ғой. Ол да жалпы өте бір керек мамандықтың бірі. Мына опера деген өте бір күрделі жанр ғой. Әннің шырқау биігі десек те болғандай. Моңғол елінде, оның ішінде өзіміздің сол жердегі қандастарымыздың осы опера жанрын қабылдауы қалай?
1: Өте мықты қалды деп айта алмаймын. Неге десеңіз, біздің қай көрермендеріміз мұнымен көп тәрбиеленбейді ғой. Мына опера дегеніміз өте күрделі дүние. Бұған дайындық керек, бұған үлкен білім керек. Бұл әгі традиция болу керек. Мысалы, Италия елдерде оның опера деген одардан сұрамай-ақ, өзіңнен артық біледі. Ол жерге барғанда, мысалы, кейбір көрермендер біз тек қана сол арияны сол адам қайтып айтады екен деп ғана барады. Біз үйреніп қалдық. Біздің көрермендер үшін өте қиын. Бірақ соған қарамай, мен өзіміздің қандастар емес, Моңғолдағы осыны сүйіп тыңдайтын адамдар аз болса да бар. Біз мына Қазақстанның өзінде де өзіміздің бір бөлек көрермендеріміз бар, бірақ аз. Олар келіп жалғыз адам болса да, біз сол сүйіп тыңдайтын адамға айтып берсек, біз өзімізге өзіміз үлкен не алып тұрамыз.
0: Моңғол елінен келгеніңізге де біршама уақыт болды. Бұл атамекенге де қалыптасып үйреніп үлгердіңіз. Сол жақта сіздің әріптестеріңіз, туған туысыңыз, достарыңыз қалған болар. Сол кісілерге қандай тілек айтар едіңіз? Қалай сәлем жолдар едіңіз?
1: Дұрыс айтасың. Ол жақта біздің жора жолдастар, бірге өсіп біте қайнаған достарымыз қалды. Отырмақ бірге қызметтес, пәленбай жыл жақсылығымызды, жамандығымызды бөліскен осы үлкен мықты-мықты азаматтарымыз сонда қалды. Бірақ әлі күнге шейін қатынасып тұрамыз. Оларға амандық тілеймін. Бәріне дендері сау болсын, аман есен болып, бала шағасын игілігін көріп, үстіп қайда болса да, бұндағы біз ол жақтағы ол азаматтар аман болсын деген айтамын.
0: Сіздің сол Моңғол елінде тұрып жатқан туған туыс, дос жаран, құрбы құрдастарыңызға және де туған елін, ата жұртын аңсап жүрген барша қазаққа Бержан Файзоллаұлының Марфуға Айтқожинаның өлеңіне жазылған туған жер әнін сәлем ретінде жолдасақ.

0: еліміз аман болсын, жеріміз аман болсын, қай жерде жүрсе де халқымыз аман болсын деген тілекпен өзіңіздің орындауыңызда тағы бір әнді ұсынсақ.
1: Назым ұрдайды.

Жалпы композитор мен әншінің тығыз байланысы арқасында дүниеге келген ән тыңдаушы жүрегінен орын алады ғой деп ойлаймыз. Сізбен творчествалық байланыс жасап жүрген композиторлардың бірі Тынышбай Рахым. Сіз ол кісінің «Перзент сыры» деген әнін орындайсыз. Ендігі кезекті сол әнге берсек.

Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бүгін өздеріңіз таныс болған Моңғол Республикасының қалық әртісі, Абай атындағы опера және балет театрының әншісі Қабылаш Әбікейұлының өнер қоржыны тоқ. Қазақтың қалық әндерін және моңғол қазақтарының ән жырын майын тамыза орындайды. Сөзіміздің дәлелі ретінде моңғол қазақтары сүйіп тыңдайтын қалық әні Көкемайды айтсақ та жеткілікті.

Қабылаш Әбікейұлы 1992 жылдың жазында отбасымен ата жұртына көшіп келді. Ата қоныста қайта түлеп, тағы бір гүлдену дәуір басталған Қабылашқа әлемдік сахналарда халқымыздың атын асқақтата беруіне тілектестік білдіреміз. Ол қазақ операсында алғаш Абай рөлін ойнаған екен. Ендеше хабарымызды Мұрат Ыбыраевтың Абайдың өлеңіне жазылған «Қалың елім қазағым» әнімен аяқтаймыз.

0: сіздердің тыңдағандарыңыз Моңғол Республикасының халық әртісі әнші Қабылаш Әбікейұлының шығармашылығына арналған «Бұлақтай мөлдір үн» деген музыкалық хабар. Хабардың авторы әрі жүргізген журналист Ғалия Сәрсенбайқызы, режиссер Базаргүл Балмағанбетқызы, дыбысын реттеген Гүлхан Нүптайқызы, редакторы Қадиша Әлиарстанқызы. Музыка хабарлары бас редакциясы. 1996 жыл.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, Нұргүл Айтқали және Ерасыл Серікұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында халықаралық алаш әдеби сыйлығының лауреаты, ерен еңбегі үшін медалінің иегері, Қазақстан жазушылар одағы мен журналистер одағының мүшесі, Қазақ радиосының байырғы қызметкері ақын Сайлаубай Тойлыбаевтың өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: Сайлаубай Тойлыбаев. Өмір көктем. Өмір көктем, па шіркін, өмір көктем, шуағым боп жүрдім.

от болып тұр. Бір сәуле жанып іштен, бұлағыңнан көктемнің қанып ішкем. Тіршіліктің таусылмас тылсымындай, өмір көктем келетін сағынышпен. Өмір көктем, па шіркін, өмір көктем, шуағым боп жерме төгіл көктен, менің мынау жанымды жадыратар, өмір көктем, керемет көңіл неткен.

сыпырған соң ноқтасын, қайтып оны жоқтасын. Ағып жатқан өзендей уақыт қалай тоқтасын. Күрескенде белдесе, өзің менен емдесе, уақытпен санасып бағалайық ендеше. Тағдыр жатса жылатып, өмір алар жұбатып, пендең үшін қашанда жетпей жатқан уақыт. Қадірлісің сондықтан, пай-пай шіркін уақыт.

Сайлаубай Тойлыбаев, уақытпен санасу. Ұясына күн батсын, тамылжып тыныш түн жатсын. Пендең үшін тылсым сыр, әй уақыт қымбатсын. Шуда жібін шұбатып, бара жатыр жылатып, қайран мынау зымырап өтіп жатқан уақыт.

оңашада сырласып уақытпенен. Күндерден көңіліме жақұт терем, айдан аман, жылдардан есен өтсе, адам үшін.

қасиетті сарноғайым, неге сонша бір өзіңе құмармын? Құмар болсам, бір кәдеңе ұнармын. Сағыныштан көз жүгіртіп қарасам, тау басында бұлдырайды мұнар күн. Жаным менің саған деген сөгілді, сөгілді де өлең жырым төгілді. Көп болды ғой шықпағалы тауыңа, көп болды ғой баспағалы көгіңді. Бола мекен өткен күнгі сенбеуге, болады екен жан жүректі емдеуге. Білесің бе, сезесің бе, менде бір саған деген сағыныш бар кеудемде. Ой келеді балалықтан түйінді, жаным саған сол себепті сүйінді. Уа қадірлі сарноқайым тау тасты, көргім келеді дәл қазіргі күйіңді. Қасиетті жайлауым боп жаралсаң, көш жолындай жолың болып таралсам, арманым жоқ бала күнгі бұлақтан шөл қандырып өз бойыма нәр алсам. Мойнымдағы бала күнгі тұмарым, маған ыстық тау мен тасың шынарың. Бір көруге асық болып жүрмін ғой, басылмастан саған деген құмарым.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Сайлаубай Тойлыбаев. Отырарым. Толғанып терең ойда отырамын, кеудемде тулап содан жатыр әнім. Сан ғасыр жүгін бойға жиіп келген киелі қасиетті отырарым. Жанына әз халқымның баттын ала, толғанып өксік қысып жатты дала. Қанша ай жауларына берілмеген отырар отқоранған отты қала. Тарихта кең жазылған хатын қалды, оқыдық жерін сүйген батыр жанды. Күл болып күйремедің, күйзелмедің, отырар деген мәңгі атын қалды. Өзіңнен шықты талай ақылдана, құшағын ашып бүгін жатыр дала. Тарихтан өшпей тұғын орын алған, отырар бас имеген батыр қала.

Сайлаубай Тойлыбаев, Аққулар. Көңіл шіркін ізгілікпен толғанда, бар тіршілік жанданады сол маңда. Табиғатта жарасады әрленіп, айдың көлге аққуларын қонғанда. Аққулар, аққулар, жаратылған бақ құсы. Аққулар, аққулар, айдың көлдің ақ құсы. Аққулар, аққулар, махаббаттың пәк құсы. Аққулар, аққулар. Айдың көлдің толқындарын саялап, қарсалады құшақ жайып саябақ. Жұбын жазбай өтеді екен қос аққу, қос жүректің махаббатын аялап. Аққу келіп, көлге қонса бақ қонады. Бақ қонған жер бауыр басып шаттанады. Сұлулыққа көз тояма қарасаң, аққу мойын аршын төсті ақ қанат. Қантай ғажап, қос біткеннің базары. Ауа деген адам заттың назары. Аялайық, ардақтайық пәктікті, аққу деген айдың көлдің ажары.

әкем менің. Өсірдің ел қатарлы тілегің мен, жүзіңнен жайма шуақ нұр егілген. Қашанда ұрпақ үшін соғып тұрған айналдық әке сенің жүрегіңнен, ұлым деп еркелетіп мәпелеген, өзіңді арқа сүйеп әке деген. Асқарта уақ бейілді тұлғам менің, ардақты асыл жан ғой әке деген. Өнердің биігінде киелісің, басымды өнеріңі емін шын, әрдайым қамқор болған отбасына аяулы әкем менің сүйенішім. Өмірдің қиынына төз алдың да, бақытын бұл өмірдің сез алдың ба? Қадірлі қасиетті әкем менің, өшпейтін бейнен қалды көз алдымда. Сөндірмей жағып кеткен шырағыңды, жалғаймын өнердегі бұлағыңды. Мәңгілік жүректерден өшпесін деп арнадым әке саған жыр әнімді.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам ұңсыз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

Сайлаубай Тойлыбаев. Жылаттың-ау, сен мені жылаттың-ау. Сыңсып аққан алдымда бұлақ мынау. Сен өзіңе тәнт етіп құлаттың-ау. Неге жаным сен мені өкпелетіп жылаттың-ау қапысыз, жылаттың-ау. Ақ пейілді, ақ жүрек аралдында сезіміңнен мөп-мөлдір нәр алдым ба? Айтшы маған өмірге келгеннен соң жылау үшін жаным-ау жаралдым ба? Өз жанымнан өзіңді биік етем, биік етем, бәрібір сүйіп өтем. Махаббаттың азабы ауыр екен, жыламаймын десем де қиын екен. Сыңсып аққан алдымда бұлақ мынау. Сен өзіңе тәнт етіп құлаттың-ау. Жүрегімді батырып қалың мұңға, неге, неге жаным-ау жылаттың-ау.

0: Сайлаубай Тойлыбаев. Әй менің балалығым. Әй менің балалығым, балғын күнім. Қай жерде айтшы маған қалдың бүгін? Есейіп, ер жеткен соң бұл өмірде арқалап ауырлықтың алдым жүгін. Әй менің балалығым, балғын күнім. Әй менің балалығым, бақыттысың. Алдымнан қанат қақты бақыт құсым. Зымырап өте шыққан сол бір сәтте сездің бе, сезбедің бе уақыт күшін? Әй менің балалығым, бақыттысың.
1: Әй менің балалығым, бала күнім. Тердім ғой туған жерде дала гүлін. Өмірдің түсіне алмай мәнін терең. Бойымда болдау менің шалалығым. Әй менің балалығым, нала күнім. Әй менің балалығым, тәтті күнім. Кеудемде тулап неге жатты бүгін? Асырсап ойнап өткен жастығымның бақытты баянысың шаттығымның. Әй менің балалығым, тәтті күнім.
0: Әй менің балалығым, барым да сен. Қалдың ғой елес болып жанымда сен. Есейіп кетсем дағы сағынамын, әйтпесе саған мүлде жалым басым. Әй менің балалығым, арымда сен. Әй менің балалығым, бағынышым, жаралдың басымдағы бағым үшін. Оралып қайта шіркін келмейсің ау, сенсің ау жүректегі сағынышым. Әй менің балалығым, бағынышым.
1: Әй менің балалығым, мархабатым, тарқамай әлі жүр ғой шапағатың. Бейнесі көз алдымда қайда жүрсің, алғашқы шын балалық махабатым. Әй менің балалығым, мархабатым. Әй менің балалығым, шалалық па, мән бермей өстік білем алалыққа. Балғыншақ есейген сәт аралықта жетпейді ау бәрі бірде балалыққа. Әй менің балалығым, балғын шағым, бар қызық сол бір өткен балалықта.

ауылымның қарттары Сайлаубай Тойлыбаев. Өмірдегі ауыр жүкті артқаны, көбеді ғой азабымен тартқаны, ақ сақалды арқа сүйер ақ пейіл қайда кетті ауылымның қарттары. Мән берушем ақыл айтқан сөзіңе, таңғалушем жүрген жүріс кезіңе, сәлем берер ауылыма барғанда көрінбейсің қарттарым-ау көзіме. Мәнін айтып туған туыс бауырдың, жібін шешіп отыратын ауылдың, жат қолына бермей тұғын тізгінді, солар еді берекесі ауылдың. Кетпесін деп дастарханнан сірә ғұт, тек жақсылық бір Алладан сұрадық, солар еді салт дәстүрін қазақтың, беріп кеткен ұрпағына мұра ғып. Есек көңіл ескі үйде яңырап, ауыл қалды өздеріңсіз жамырап. Қайыспайтын қаранардай қашанда, қардың барда қазыналы шаңырақ. Табиғаттың тұл заңына бағынып, жамандарға көрген жоқсың жағынып. Қазыналы қарттарым-ау жатырсың, туған жердің топырағын жамылап. Сағынышты сарғай түмен талдырып, өттіңдер ме от жүректі жандырып, қайда кеттің ауылымның қарттары, туған жерді ұрпағына қалдырып.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық саз сағатында халықаралық алаш әдеби сыйлығының лауреаты, ерен еңбегі үшін медалінің иегері, Қазақстан жазушылар одағы мен журналистер одағының мүшесі, Қазақ радиосының байырғы қызметкері ақын Сайлаубай Тойлыбаевтың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбек қызы, бар қазағым бір қазақ.
1: Көктем келді, аспан асты өзгерді, қауыр жарған бәйшешекті көз көрді.

Елордада сағат 24. Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Елордада түнгі сағат 1. Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.